0: Guilt, one of our moral emotions, shapes the way we see ourselves and how we relate to others. It also steers our choices in the present and our planning for the future.
1: In a place like India, anything that you get access to as a woman, it's never a right, it's always a privilege, and then the guilt comes.
2: My name is Elaine Fernandez. I'm a social psychologist. After more than 10 years of working across Malaysia and the UK, I have observed how cultural contexts profoundly shape emotional expression and social norms.
0: Over the course of my journey, I learned that guilt can show up in family and societal expectations.
3: We are often branded to be outside the norm because we speak out more than the rest. That's considered kind of a social shame.
0: Now, I'm going to find out how it will impact future generations, especially with new forces like AI coming into play. Think about this. The average person spends around 90,000 hours working across a lifetime. That's 10 full years. We all probably think we work too hard. And actually in Asia, it seems we do. South and East Asia clock some of the longest working hours in the world, averaging about 43 hours per week. In Japan, extensive work hours are the norm. In fact, the societal guilt of upholding these norms pushes some people too far.
2: A term was even coined, koroshi, meaning death by overwork, to refer to the extreme stress and fatal consequences of excessive work hours. Way to see Japanese scholar and psychologist Professor Karu Nishimura, who has spent decades studying group dynamics.
4: Hi, Liam.
2: Hi. Very nice to meet you.
4: Nice to meet you. I'm here.
2: When we talk about guilt in Japan, how does it present itself?
4: Guilt is very familiar feeling for Japanese. It is more like a daily feeling. Sumimasen means excuse me or I'm sorry, instead of saying hello or good morning or thank you. So one of my friends called me Sumimasen Nishimura-sensei all the time. Sumimasen というふうに言うのは相手の状態とか自分の存在、自分の何かしようと思うことが相手の負担になってるんじゃないかということを常に心配しているっていうことなんですよね。同僚に対しても迷惑をかけていないかっていうことをすごく気にする、休みが取りにくいっていうことが起こったりだとか、それからまだ他の人が働いているのに自分だけが帰るってわけにはいかない。
2: Is there something more internal that is driving people and making them feel guilty if they don't live up to those expectations?
4: やっぱりこう役割というものに対するこう期待があり、その役割を果たすっていうことへの責任が強く求められているように思います。だから家族においてはその父親の役割、母親の役割っていうことをしっかり果たすっていうことが強く求められています。そこから外れることに対して非常に良くないことだっていうふうに思われています。そのためにそれをこう果たさなければならないっていうプレッシャーがあり、それが働きすぎっていうことの一つの大きな要因になっているように思えます。
0: The Japanese elementary school curriculum includes a class on moral education. Students learn values and behaviors such as respect, responsibility, and group harmony. The aim is to build character and a sense of social responsibility.
2: To what extent does the moral education in Japan play a role in how people perceive their roles?
4: 道徳教育、モラルエデュケーションっていうのがどこまで子どもたちの道徳観念の向上に役に立っているのかはよくわからないなっていうふうに思っています。集団の中ではこうするべきだっていうことを教えるっていうところはあまりいい方向に機能しているようには思えない。個人の意見を主張するっていうことの良さっていうのを教育するというよりは、いかにして集団に迷惑をかけないかっていうことの方の教育になっているように思います。道徳的なジレンマっていうのを日本 日常でよく体験すると思うんですけれども、それについて議論するっていうことを教えた方がいいように思うのですけれども。
0: The social expectations to conform to excessive work hours became such a serious issue that the government had to intervene.
2: Japan set legal caps on overtime in 2019, and a monthly limit of 45 hours was introduced. That amounts to about 5.5 full work days a month.
0: During busy periods, there's an exception allowing less than 100 hours per month.Which is more than double the regular number.
3: There have been some recent interventions by companies and the government to try and manage overwork.
4: もし働き方を減らすということをすると、罪悪感が生じてしまうということはあるかもしれません。はい。なかなか一旦罪悪感とともにやっていることっていうのを変えるのは難しい。それを捨てても安心していられるっていうことを身につけるのには時間がかかる。安心感ということを誰がどう提供するのかということが課題かなと思います。
0: When it comes to overworking in Japan, the education sector comes to mind. A survey published in 2025 showed that elementary school teachers here work 11.7 hours more per week than the international average.So I'm heading to an elementary school to find out more.
5: Good morning, Emily.
6: Momoyo
0: Obana is the principal here.
6: 大体4時過ぎぐらいから5時ぐらいまでは学校に勤めてます。
5: Wow, so that's quite a long day. Do you ever work overtime?
6: まあ時にはありますけど、子供たちのためにやってます。
5: How long is the overtime then?
6: 集中して1時間とか2時間。
0: Ms. Obana also teaches moral education, a standard subject in Japanese elementary schools.
7: AMA Experience Awareness Meaning Approach 道徳。授業はこういうシートを使って授業を作っています。教材を読んでワークシートで子どもたちが考えています。
5: So there are a number of moral principles that are very valuable. So you've got, you know, perseverance, group harmony, responsibility, and so on. How does teaching these moral principles set some of the social cultural expectations of everyday life in Japan?
7: 自由と責任っていう考える内容項目ももちろんあって、自分がどう責任を果たしていくかっていう項目もありますし、日常の生活の中では子どもたちは、挨拶もそうですし、人との関わりの中で、どう自分が過ごしていくかということが直結すると考えています。
5: When guilt comes into play when you're teaching these subjects, is it usually when they are not following the moral principles that are valued in Japan?
7: 日本の道徳の教材で扱われる罪悪感だったりモヤモヤしたりした感情っていうのが、よりよく生きるためのエネルギーのように日本では捉えていて、どちらかというと心の中にあるできなかったことというよりはモヤモヤしたもの、それをことをすっきりさせていくかっていうところに日本の道徳は焦点を当てていると考えています。次はこうしたいっていうエネルギーに変えていくような、次を考える道徳の時間が多いかなと思います。
5: Do you sometimes experience guilt if you cannot support some students who need it more?
7: 特別な支援が必要な児童がいた時にうまくできないことっていうのもたくさんあって、その時にはもっとすればよかったとか、だからこそ他の先生に助けてもらったり、そういうことを日本の学校は大事にしているかなと思います。ちょっとみんなで考えていきたいなと思ってます。いじめが行われていることに気づき、誰か止めないと。
8: いじめはダメって聞いたことある。だからやめた方がいい。
9: いじめはダメだけど、ちょっと。
8: でも待って、自分がやされたら嫌じゃん。
0: Ms. Obana uses fictional characters in her class to help children explore different attitudes and feelings. And they learn to become more aware of their own emotions through discussions.
6: いじめのような場面だと、いじめは絶対ダメだっていう、待て待て君、僕は関係ない、関わりたくないっていう弱い自分、そしてモヤモヤした葛藤、罪悪感につながるようなモヤモヤ君。
5: What happens when somebody maybe internalizes this too much and puts too much pressure on themselves to live